0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نسرائی بندر انزائی انتینیا تامزان نیروچا کا سنبا فابوکا تان انتینوے ساتین نمتانینو انمو دامنو ماتوگانو نیروچا کا سنبا فابوکا تیم نی باتفینران دی زاوا راتسنیشیا باتفینران دی تنیشیا دی یو تویرانیو زانی انیشا نمولا فولکو لوی فینانه آنیتسا فینانه آنیتسا لوی فامات تامتان دیو زانیا نانتانی نیو رایمانده نیو آوی یینمو زانی ندانه تو دیجو وی زاتیا آمال سو زاواتا نیاینکو سنه آزکو تا تیم باتو ندان تی را تنیش انا باتو ندان را تنیش دی اوزی زیل رایمانده نوی یینو اوزیا ما پاتیا یا ni fitsirinakondro fitsirinakondro izy rehefa mandeha samy maka any anjara masoandrony de rehefa nodoveti ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy mifahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tam'izay fotoan'izay tsapako hoe valy babena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversité de mamerina misedra n'le izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy